0: é a nosa, non? Pero si é certo que a situación require, non, de pararse e de ver cales son as medidas que están funcionando e cales non, pararse sobre todo para pensar en cales son as ferramentas, os instrumentos, as líneas de axudas e todo o que temos que facer daqui adiante para frenar a perda de poboación e se pudésemos recuperar parte desa poboación na provincia de Ourense, non?
1: Apuntaba xa precisamente a ese despoboamento, a esa necesidade de recuperar poboación. É certo que nos últimos tempos o rural está vivindo como un rexuvenecemento, por decirlo de alguna maneira, non? Está volvendo algunhas persoas que marcharan, tamén están chegando persoas de fora, pero quizáis non é abondo.
0: Non, a ver, si, así, sin entrar en moito detalle, eu considero que as zonas rurais que máis poboación son capaces de manter ou que polo menos teñen menos perda en aquelas nas que hai unha actividade económica, non? En moitas zonas, como pode ser a Limia, porque hai unha actividade agraria detrás moi forte, en concellos como Allariz, porque hai un sector servizos bastante fortes, non? Entón, para min, non, unha das cousas que temos que pararnos xa é xa, é dicir, nos necesitamos a xente que se vai a quedar a vivir nas áreas rurais, unha gran parte, e porque vai a traballar ali, non? Porque ali vai ter o seu foco de economía, o seu foco de traballo, de actividade económica en modelo de vida, non? Entón é aí, creo, que donde temos que facer un esforzo grande en intentar que non se peche máis comercio, non? É dicir, cando nun concello pequeno se pecha unha farmacia, se pecha un bar, pechase unha tenda, calquera actividade económica, é moi difícil que esa actividade volva a abrirse, non? Entón, aí hai que facer un esforzo, hai que analizar ben cales son os problemas e, sobre todo, é deseñar novas medidas económicas, pero tamén para min un dos pilares ou unha das accións máis importantes que temos que facer é dotar o medio rural de acompañamento á xente que se quere quedar a vivir e a traballar. En todos os ámbitos económicos, tanto no comercio como no servizo, como no sector agrario, e despois hai outras áreas que requiren dunha especial atención para a recuperación da actividade gandeira en extensivo, tamén para combater e para poñer combater un pouco ese problema, ese gran problema que temos co tema dos incendios, non? Entón, eu creo que si fósemos capaces de parar e deseñar de verdade ese servizo de acompañamento, de servizo técnico do emprendedor, da persoa que quere poñerse a traballar, de ver xusto que necesidades ten esa persoa, en que medida podemos axudalo dende a administración, dende os grupos de desenvolvemento rural ou de calquer entidade que estea no medio rural. Para min é clave, é dicir, temos que asegurar o traballo nas nosas áreas rurais.
1: Ás veces dá a sensación, non sei se isto se está construindo de xeito premeditado por parte de algúns colectivos, pero dá a sensación de que as persoas que viven no rural están resistindo, que son loitadores, heróis, e de alguna maneira se mitifica, non, esa figura das persoas que viven no rural, que en algúns casos tentan sobrevivir e lles custa sair adiante, pero en outros casos viven ben e viven dun xeito confortable e incluso están xerando riqueza e creando negocio, non, creando, movendo a economía. E por outra banda tamén dá a sensación de que para sair adiante no rural hai que innovar, hai que crear, hai que ser imaginativos. Parece que estades, ás veces, loitando contra os elementos, non? Non sei se tedes esa sensación.
0: Sí, bueno, un pouco sí, pero tamén eu tamén son, creo que se está facendo moito máis no rural do que moitas veces somos capaces de comunicar, non? No Grupo de Desenvolvemento Rural, no noso, concretamente, a veces o que facemos é traballar un pouco a comunicación, non? Porque parece que en Ourense non pasa nada, é mentira. Hai proxectos dunha innovación alucinante. Outra cousa é que non sexan capaces de chegar a comunicación, non? Entón, creo que dende o Grupo de Desenvolvemento Rural, que temos un poquinho máis de voz ou temos capacidade para chegar ao mellor aos medios ou á prensa ou incluso ás redes sociais e demais, o que facemos é intentar comunicar, decir, oye, que aquí, non? Calquera dos nosos 25 concellos hai xente extraordinaria facendo proxectos extraordinarios e vivindo con unha calidade de vida boa, non? Entón, e iso

0: caras. Aí eu falei, essas chicas são muito boas, tem que arrumar mais. Ah. Aí meti uma guitarra elétrica. E aí surgiu a ideia, o tradicional com o moderno. Porque aqui eu trouxe um espanhol, obviamente, pelas questões técnicas. E ali meti uma elétrica, sabe, com palanca. Então, aí eu falei, um dia, aí eu falava, por quê? Não colaboro também mais, um pouco, mais vezes, ou formo parte do grupo?
1: Para nós foi, a verdade, um agasalho que uma pessoa com a trajetória de Sergio Tanos confiara em nós. É o nosso companheiro e padrinho fundamental e está aí.
2: E o nosso produtor.
0: Começou assim, com a gravação, aí eu me encantou o projeto, que ademais é muito positivo, né? Tô como já vês. E o homem forma parte disso também. É muito igual.
1: Exato, sim.
0: Né? Poder arrupar também com a nossa parte, com a nossa feminilidade também.
3: Muy bien, Sergio. Aquí estás arropadísimo.
0: Arropadísimo.
3: Arropadísimo. Xa se nota tamén como vos integrades, ¿no? Como vos compenetrades todos os componentes da Voz das Mouras. Por que a Voz das Mouras? Que pasa coas Mouras en Galicia? Que temos? Hai algo especial aí?
2: Sí. A ver, Moura Castrexa. A ver, como representante dos castros, podo decir que as Mouras nos buscábamos unha muller que nos representase, uh-huh. Que representase un pouco a todas. Se nos fomos moi para atrás, o máis atrás que eu coñezo, polo menos, son as Mouras, esas deusas dos castros, protectoras, que siguen aí. Hai un montón de lugares que levan o nome das Mouras. Entonces, por que non mirar atrás e de darlle voz, empezar por darlle voz ás Mouras, non? E aí englobar pues, a todas as mulleres que viñeron despois e que non puderon facelo.
3: Tamén mensaxe reivindicativa, sempre. Non só na música, tamén
0: en todo. Sin correr o risco de terminar na fogueira.
2: Eso, a ver, todo pode pasar.
3: Oxe, hai menos posibilidades.
2: Pero bueno,
3: hai que ter conta.
0: Hai que ter conta, porque esa mensaje pode molestar moita xente.
3: Bueno. Pero como hai liberdade de expresión, exacto, temos que dicir o que consideramos, en este caso, bueno, eu apoios o 100%, apoios totalmente. Vos compoñedes as cancións,
2: sí.
3: Como é o proceso? Como vos repartides o traballo?
4: ¿Traballo?
1: Pero... o placer de...
4: Pois esas cousas empezan así, xogando, nos somos namoradas da música tradicional, en concreto a Noema e Seu, somos as irmás Cebolleta, que levan tocando a pandeireta cun grupo maravilloso que se chama Zoadeira, unha asociación cultural, teño que dicilo, Música Cultural de Galicia. Gracias a esta xente tamén empezamos a meternos un poquinho máis neste asunto. O tema de compoñer é que é todo casual, é xogar, quedar,
0: e
4: falar.
0: E tem várias maneiras, claro, às vezes Silvia contar, traz algo listo, sí, já boi adiantado, às vezes trai a ideia.
1: Por exemplo, o tema do barro, lo que foi o tema que cantamos aquí, surdiu dun tema moi importante para nós, dunha vivencia que tivemos cercana sobre, pues, cando os proxectos de maternidade non son como esperas que sexan, non? Entón, a partir de aí, dixemos, está moi silenciado todo isto, non? A maternidade ten cousas maravillosísimas, pero tamén ten unha parte escura da que non nos gusta falar, ou polo menos da que non se lle dá importancia. Nos queremos visibilizar que as perdas na maternidade ou cando as cousas non salen como deberían sair, biolóxicamente, pois eso tamén temos que falar deso, temos que poder ter a liberdade de expresarnos e chorar as nosas perdas ou abrazar pois as situacións que nos veñen na vida con ese cariño maternal. Entón, pois ese tema pois naceu dai. Un poquinho de letra, a letra vamos facendo entre todas, a música pois normalmente está aquí o noso sexo apoiando cos arranxos musicais.
0: Isso, mas eu no principio pensei cos arranxos, obviamente, ela já traía os temas e eu só arranjaba. Depois comecei a formar parte,
1: sí,
0: tamén das composições.
1: Agora xa, sí, todo
2: é xogar.
1: Realmente,
2: sí,
1: todo é, sí, sí, sí. É comunitario tamén.
3: Vai fluindo, non? Sí. Toda a creación, vos comunicades, vos transmitides o que tedes, ides facendo aí puzzles.
1: Sí, exacto.
0: Sí, numa conversa surgiu uma expressão de Brasil, Bicho Solto.
1: Así também.
0: Surgiu uma canção chamada Bicho Solto. E assim.
1: Claro. É que hoje interpretamos aqui uma canção assim bastante séria, não? Que é o Arrolo. Pero temos que dizer que a maior parte do nosso repertório é muito divertido. É um repertório pues, para passá-lo bem, para bailar, para reírse. Usamos muito a retranca galega que nos identifica.
4: Claro, ten en conta que os proxectos com pegada social também doem muito, não? São muito duros. Então, nós todo o enfoque que temos é sempre desde o amor, desde a alegría, desde a resiliencia, desde, non sei, unha perspectiva moi positiva. Entón, temos moitos temas que van nese ido, no? Do humor e do xogo. Temos
0: claro, o arrolo é moi emotivo, sí, é, e é bom estar no meio desse concerto, inclusive metemos no meio, porque depois começa moi alegre, tem um arrolo para fazer reflexão, depois volta a parte alegre.
4: A vida é assim também.
0: Claro, como é a vida. Como é a vida
3: mesmo. Entende logo que sí. Volvendo a esa lingua de signos, cada vez é máis habitual, non? Que os espectáculos sexan inclusivos. A verdade é que hai grandes cantantes, artistas españolas que tamén levan anos facéndonos, estou pensando en Rosalén, por exemplo. Sí. Notades que hai cada vez máis interese por parte dos artistas ou noutros eidos por facer que os seus espectáculos sexan inclusivos?
1: Eu penso que é unha necesidade, é unha obriga social que temos. A cultura algo que ten que chegar a todo mundo por o simple feito de que é algo positivo para a sociedade. Hai sectores da poboación que teñen dificultades para acceder a esa cultura, e a comunidade sorda forma parte dese sector. Entón, eu penso que máis que unha moda, ten que ser unha obriga non solamente da xente que facemos música, sino das institucións que teñen que apoiar este tipo de proxectos, que teñen que ofrecer tamén os recursos necesarios para que poida haber accesibilidade en todos os sentidos. Unha cousa, sí que hai moita xente que cando nos pregunta por Ruth, menciona a Rosalén, que nos encanta a Rosalén e nos encanta a súa compañeira, pero hai algo que nos temos que eles non o teñen, que elas non o teñen. A nosa compañeira é xorda. Non é intérprete, é asesora e é sorda. Ela
4: é especialista en lingua de signos.
1: Especialista en lingua de signos. Decir, é a persona que axuda e que orienta os intérpretes para que esa comunicación se sea real coa comunidade sorda. Algo tan sinxelo como as metáforas que usamos nas letras das cancións teñen un traballo moi importante por parte de Ruth para poder traducir unha metáfora que ás veces son xogos de palabras para nós moi evidentes, pero para unha persoa que naceu sorda non son tan evidentes.
4: A literalidade da lingua de signos. Sí.
3: Pois, dende logo, reivindicando o papel e o valor de Ruth nesta Voz das Mouras, imos facer unha pequena pausa, imos escoitar uns consellos e seguimos conversando.
1: Gracias.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcoourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
5: Hoy por hoy Ourense.
3: Todos los lunes recibimos en este punto a Isabel Calle, psicóloga, doctora en psicología clínica, especializada en enfermedades mentales, terapia familiar, sexual y de pareja, y docente en la Universidad de Vigo y en la UNED. Tanto quiero correr que me atropello. Buenos días, Isabel.
7: Buenos días a todos nuestros oyentes y compañeros. Aquí estamos un día más.
3: Vamos a hablar de rebajas, ¿no?
7: Pues perfectamente.
3: Que pueden generar un poco de ansiedad.
7: Es el tema fundamental ahora, que hay mucha gente que, bueno, se pone y... Digamos que para ir al grano, para afrontar las rebajas con éxito, conviene comprar impulsivamente. Entonces, lo primero es mirar lo que tenemos en los armarios. Uh-huh. Porque a lo mejor alguien ya tiene 5 camisas, pero va a buscar la sexta. Entonces hay que, a su vez, o sea, revisión de los armarios y luego establecer un presupuesto fijo y hacer esa lista de necesidades reales. ¿Por qué? Porque llega un momento que la gente muchas veces pasaba por allí, por la tienda, y ve, ¡ay, qué precio! ¡Ay, sí, sí, esto para regalar! Esto por si acaso, esto tal. Y resulta que al final, tirando de tarjeta, y dice, oye, si yo salí con un presupuesto aquí de 400 euros y llevo 800 gastados. Entonces, eso no da placer. Eso lo que da es dolor. Porque luego llegar a casa, intentar poner la camiseta, el pantalón, lo que toque allí con lo dice, pero ¿dónde voy yo? Si este ya lo tenía, un poco más estrecho, más ancho, pero ya lo tenía. O sea que, atención, que esto es como dejarse guiar por el exterior. Y entonces el centro principal está en nuestra mente, en nuestro yo interno, de decir qué es lo que yo quiero. no lo que te vengan ahí tirando de hacia afuera. Y entonces pasamos de ser dueños de nuestra propia vida, esclavos del consumo y encima a perder poder económico, porque aunque sea hablando de poco dinero y de una economía estándar, pues siempre será gastar dinero a lo tonto. Y luego perderse de otras opciones que a lo mejor son más gratificantes medio a largo plazo. O sea que no sé qué opinas tú.
8: Pues totalmente de acuerdo. Esto de comprar para llenar un vacío, de comprar como terapia y de comprar sin control, es algo que a estas alturas ya, después de tantas campañas de rebajas, tenemos que ya tener asumido.
7: Y sí, sabe, además tenemos la suerte de como ahora las modas son tan variadas que se lleva de todo, pues mira, siempre lo vamos a encontrar en el armario.
8: Podemos rescatar lo de hace 15 años si está en buen estado, claro.
7: Efectivamente,
8: que sí.
7: Y además muchas veces las modas vuelven. Así que la cuidadito moda con gastar de más.
8: Muy bien. Pues muchísimas gracias, como
7: pues
8: siempre,
7: gracias
8: Isabel
7: a todos
8: Calle.
7: Vosotros aquí, como diciendo, un granito de arena para que la población también nos acostumbremos a pensar más y pensemos a andar más. Menos impulsivamente.
8: Muchísimas gracias, Isabel.
7: Gracias a todos.
8: Y ahora nos vamos a despedir con música. ¡Qué lujo, qué maravilla poder escuchar de nuevo a Bodas Mouras! Iria, Silvia, Noemí, Sergio, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias.
8: Y por ayudarnos a cerrar este Hoy por Hoy con este nivel musical. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta mañana.